0: нежна хармония спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

заедно. Прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.

0: серия «Аквариум Кочани». Традиция, која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица «Аквариум».
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Канал 77.
3: Максимум музика.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život i dnina.
1: Ne čekaj na kalendarot. Živej denes. Apliciraj za potrošuvački kredit so obezbeduvanje od Stopanska banka so 100% pokrivanje na administrativnite, notarskite i trošocite za procena i ostvari poveće. Ponudata traje do krajot na maj. Stopanska banka. Na vaša strana.
2: Proizvodi so zadani su mnogo ljubov, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Слушаш.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77. Твоите омилени

Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: планирате изградба на нов индустријски објект, ва метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва метал Струмица. Повеќе на vametal.mk. Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс? Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Дојде мај и се за смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
10: Добро утро! Утрово малку посвежичко од вчерашното. Еве ги температурите, измерени моментални 14 степени во Струмица, потоа да видиме во Охрите со 12, Скопје со уште една 12. Максимални 24 ќе имаме денес, значи генерално посвежичко. Вчера гледам дека и дошт ќе има во текот на денот и понатаму, ово особено во крајен запад и источен дел од земјата. Гледам во средина некаде некоја постабилна ситуација, ама обвациве движат, може ги изненада да пораца. 7.00 е време за вести. Што е најново? Слушаме заедно од Златица Влахова.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Дури 93% од возачите на тротинети прават прекршоци. Покажа истражувањето на Техничкиот факултет во Битола. Повеќе од 50% не ја почитувале дозволената брзина, а заштитна опрема, односно шлемови, носеле само 20% од возачите. Загрижува и фактот што се почесто електричните тротинети ги управуваат малолетници под 14 години, колку што е законскиот минимум. Во текот на 2025 година регистрирани се 147 сообраќајни незгоди во кои учествувале електрични тротинети. Само во првото три месечи од 2026 година се евидентирани 12 вакви несреки. Стартуваа подготовките за ребалансот на буџетот. Овој пат ќе се донесе еден месец порано. Од финансии соопштија дека во време на сериозна глобална неизвестност, предизвикана од геополитичките случувања и војната на Блискиот Исток, сите економии, вклучително и македонската, се соочуваат со предизвици поврзани со енергетските текови, инфлацијата и забавувањето на глобалниот економски раст. Тим научници работи на можна нова вакцина за справување со сојна хантавирусот. Светската здравствена организација вели дека раното откривање и лекување ги подобруваат стапките на преживување. Ова доаѓа во време кога патниците од крузерот, погодено од епидемија на хантавирус, се вратени во своите домови низ целиот свет.
11: Утринско шоу со Христина.
10: Hello, добро утро и добре дојде. Вака кога ќе приврнуш што рано наутро, немаш некоја чувство дека ти се перат мислите, малку некако поспокојно почнува работата. Ама ако сепак не е таква ситуацијата, ако уште имаш глава уште рано наутро во глава, направи таму некаде во мисли место, зашто порацна ќе има шанса да си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. А сега предходно ќе има шанси да не избереш песна за будење. Што е тоа што треба да не буди ова утро? Размисли, имаш за размислување 5-6 минути и повеќе од доволно ќе ни смислиш нешто. Ке те чекам за кратко тука, а предходно Хантрикс. Добро утро са Голден.

0: Вака сакам да ви звучи утрото безгрижно, како Pink и незината So What. Едно прашање. Каков е тој стан од 45 метри квадратни во Кисела Вода, што се продал за 130 000 евра? Или уште поважно, кој е тој што ги дал париве за станот? Ако треба вака да размислам сега на глас, да го стеснам кругот на потенцијални купувачи, знам дека сигурно не го купил станов некој што се радува што поевтини дизелот за 4 денари, например. Сигурно и не е некој што како нас вика на дневна основа, леле, брат, многу скапо во маркетиве, брат. Значи, да дарам пари, толку пари, за толку мал стан, не знам што треба да се случува, што треба да прави станов за мене, да ми прави мовет, да ми кажува секој утро: принцезо, добро утро, буди се, денов е наш, ќе успееме. Убав ден, принцезо, со лесно на работа, која ќе се вратиш, ќе пиеме кафе, ќе биде се чисто. Не знам што да очекувам, не сум доволно паметна за да размислам во таа некоја друга реалност во која станот 45 метри квадратни е 130 000 евра. Ама за да не боли глава уште рано на утро, да не вртиме многу во круг со цениве, си најдеме ние за нас, први основно, една песна за будење, зашто убавината на животот е во тие малите нешта, поевтините нешта.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да ни станеш шеф или шефица на програма ова утро. Кажи ми која песна ти се слуша. Може да слушаме сите заедно. Една гласовна порака треба да ми испратиш на Вибер 0726077777. Кажи ми во наједноставно, кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ја буди цела македонска нација. Нешто многу важно, треба да бидеш најбрзија што ќе стигне кај нас со гласовна порака и на тој начин ќе си обезведиш место и ќе ја преземеш оваа наша програма. Пара ти да слушаме сите омилената песна утрова. Дорека се мислиш која песна треба да се слуша, еве ги шеги, кез да те дорасанат. Добро утро и срекна среда со Мут.

0: postoji dosadno utro sa One Republic, jednostavno, ne li? All the right moves беше ова до сега. Туку еден ситен дошт, што ни може? Апсолутно ништа, не ли? Никако. И ви се познава по енергијата. Жикана Вибер. Вели денеска е облачен ден, ама затоа секој утро со вас поубаво, поенергично, најдобра музика, најдобар ритм, позитивна атмосфера здува во почеток на денов. Продолжете, вели, да не будите со добар вајб и хитови. Секако, во ваша служба, во секое време, 24/7 и во продолжение, нормално со музика што некој од вас ќе ја бира. Ако мислиш дека имаш добра песна за будење, треба да ја слушаме сите, нема проблем, зошто да не. Испрати ми само една гласовна порака на Viber 072-607-777. Кажи ми, во неа, кој си, откаде си, која е песната што треба да не буди сите, биди доволно брз и тоа се што ми треба од тебе. Утринско шоу, Кара 7-7. Утринско шоу со Христина. Кара 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Блата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1. Neve na
2: kolor. Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 3.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK. Ili na telefon 151-07. Mint kredit.
3: Za vistinski content kreatori. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
1: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
4: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
6: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Гужвите официјално почнуваат во сообраќа. Гледам гужва на булевар Гоце Делчев во Скопје, булевар Јане Сандански. Овде го имам и Зоран, мој репортер, од терен. Еве и сликичка ми прати, вели автокоманда е колона. И се гледа по сликичкава река е така. Затоа, ете, ако движиш низ главниот град, има гованум, а ако можеш да избереш по паметна рута, слободно. Зоран, фала ти многу за оваа информација. Сите останати, не заборавите дека исто како Зоран, можете и вера ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто по патот по кој ете баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Mark Imbor v utrinsku šovu su Hristina, We Belong Together ili Si pripagame zajedno, zato i zajedno si birame pesma za budenje utrovo. Sjeko jutro nikoj od vas stanuva šef ili šefica na našata programa, to možeš da bideš ti, ako si првиот што со гласовна порака ќе си го фати редот и ќе ни избере една песна за будење. Ајде да слушнаме за ова утро кој беше најбрзиот кој си има резервирано местенце. Добро утро.
1: Здраво, сака една песна да нарача на Вибер. Јас сум од Кичево, Валентин Крајчевски, а песната Лидија сака да ја порача.
0: Значи Валентин, ова е посебен кичевски шмек на кој ова нација ова утро нема шанси да одоле, затоа официјално добро утро шефе на нашата програма. Лидија, може. Подгответе се сите, музикот ви станува Лидија за 3, 2, 1.

0: Young Daddy и Лидија. Ова слушаме благодарение на Валентин што ни презема програма утрова. Ако сакаш, веќе утре ти да бидеш на негово место, повели гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Во неја ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Вчера вечер се случи првото полуфинале од Евровизија, повторно без Македонија. Се најавуваше дека може би ќе биде некоје побурни изданија на Евровизија. Чекавме да почне за да видиме како ќе се одвива. Меѓутоа првата вечер помина прилично смирено, иако дел од настапот на првата полуфинална вечер беше представникот на Израел, што е настап поради кој имаше бурни реакции во јавност уште од старт на организирање нова најново издание на Евровизија. Што се однесува на артистите што влегува во полуфинале, нашите соседи, србите, убедливо влегува во финале. Во финале се најде и Хрватска, а црногорците сепак остана надвор. Следно полуфинале, како ќе се одвива тоа, ќе видиме, се надеваме дека барем ќе биде мирно, фино и пристојно, како што беше и првото. Не беше лошо, добро искуство. Туку Девид Гета, најзборуваниот човек во ова измината дена ноќе во Македонија, ќе биде главната музичка звезда на прославата на 35 години независност на Македонија. На пренс конференцијата кажа дека сака тоа прослава да биде нешто спектакуларно, да биде нешто исклучително, да биде настан на кој што ќе присуствуваат луѓе дури од надвор. И сега тоа што беше потенцирано е дека за овој спектакл музички што сака да го организираат и што не го најавија, ќе има само една формална регистрација од 35 денари по влезница и една личност преку мео ќе може да се регистрира за две влезници. Тоа од прилика така најавено дека ќе функционира во пракса, како ќе излезе, тоа ќе дознаеме наскоро. Канал 77.

0: Туша Проески, излажи ме уште еднаш. Тоа е кога сите црвени знаменца ти се приручема, влюбен си до уши, па не гледаш. Но, што носи ова среда? Дали уште некој црвено знаменце или само зелени? Тоа слушаш од звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Мислиш дека ќе се докажеш пред шефот ако ја сработиш и туѓата работа, но тоа нема да биде случај од денес. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Конечно ќе се ослободиш од сите слики и предмети што те навраќа на едно тешко време. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Сите ќе сакаат да бидат во твое друштво, но не сите ќе имаат искрени намери. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Желбата да запознаеш некоја личност ќе ти се испони, само ќе бидеш преочигледен во намерите. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ке ти олесни на душата и драмите со луѓето околу тебе ќе се смират. Влегуваш во мирна фаза. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Ке ги баталиш денес сите уврски и ќе се посветиш на нешто што ти ја храни душата. Па макар тоа било и само една прошатка. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Една ситуација денес ке ти покаже дека си созрел карактерно. Ке бидеш горд на себе. Денот ти е десетка.
2: Скорпија.
0: Денес ке ти се разјаснат некои планови за кариерата. Ако сакаш да смениш нешто, сега е моментот да видиш како од тоа да извадиш пари. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке сватиш колку вредиш, па без страв ке си ги кажеш савовите и ке видиш како сите одеднаш почнуваат да те слушаат. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: Денес нема да дозволиш никој да ти гази по територијата. Ке си го заштитиш своето без пардон. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке ти се појави некој човек од минатото што одамна го немаш видено и ке ти донесе вест што ке ти го смени расположението за цела недела. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ке престанеш да молчиш и ке им кажеш на сите во очи што мислиш, па конечно ке си го добијат заслуженото. Денот ти е осумка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Резултати од джусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова. Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип. Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хотдог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Сакаш хитови?
8: Ватруат.
7: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
8: Канал 77.

Bon Jovi за квалитетно разсънување оваа среда ја слушавме Living on a Prayer. Има некој од вас вака делумно наспан или не наспан зашто вчера гледава Евровизија? Знам дека се следи, иако ние таму не сме. Најак муабет е тоа што има песни што се од Евровизија што никој од нас не знал дека се од Евровизија, со најголемите хитови моментално. Има една песна за која можам да се кварам дека не си знаа дека од Евровизија. Спремен? Например, оваа. Rosaline. Snap. Ова е песната на Арменија од 2022-та. И многу овие се шокираа дека ваков хит е вслушан с излезен од Евровизија. А и ако размислиш, имам многу други такви излезен од Евровизија, затоа не е ни чудо. За да се освежиме и да се навратиме на таа 2022-та во овие евровизијски денови, Rosaline и Snap ја слушаме за многу, многу кратко на плейлиста. А предходно, пред неа, ефе го дечкото што растури на TikTok со својата песна. Добиваш песна да има и лјадници, стотици лјадници видеа објавени со твојата песна. Тоа е некој модерен успех што го докаже Somber со неговата Back to Friends. Еве ја.

0: Rауселин, Снеп. Песната која Евровизија ја пласираше на 20-то место за пора да стане планетарен хит. Исти за тебе. Допрва ќе бидеш таму каде што треба да бидеш во животот. Добро утро и секна среда.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Дирнете во светот на иновациите кој надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
6: До 50 шанси за 120 000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Спорт Лайв, вашиот тикет вреди повеќе.
7: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
8: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Утрово го почуваме малку за нијанса по свежичко од вчерашното, а температурите се вакви. 13 степени во Штип, потоа дуиране со 17, Скопје моментално со 12. Максимални 20 и колку имаме денес да видиме? 25 од прилика, да, малку по свежичко од вчера, дефинитивно. Меѓутоа овде и дожд од гледам, ќе врне најмногу во западниот дел, меѓутоа и крајен источен дел од зимјата. Овде централен дел, сега за сега најавата вели суво, само со облаци, да се надеваме дека на вистина ќе биде така. Во 8.00 време да се освежиме малку, да знаеме што е ново може. Еве Златица со нас.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Се помалку медицински сестри, а се поголем притисок во болниците. Од Сдруженијето на медицински сестри во Штип ја потенцираа потребата од донесување на посебен закон и формирање на комора. по урнекот на лекарите.
15: Многу жално што младите сестри поизлегуваат и се наш кадар од нашите училишта не остануваат овде, затоа ни треба помош од Министерството и од Фондот за здравство, од Министерството за финансии и да имаме поголеми вработувања, затоа што евидентно е дека само во последната недела замина 5 сестри во пензија, а да не зборуваме за месеците напред и дека тек ќе имаме сестри кои ќе одат во пензија, со самото тоа нашите одделенија болнички остануваат без кадар.
14: Асија Панџерова поднес оставка од функцијата заменик министер за образование и наука во новата влада на Бугарија, јавува БГНС. Во своите причини таа посочува најавната тензија што се појави во последните денови. БГНС подсетува дека министерот за образование и наука Георги Валчев наредил истрага за заменик министерката Панџерова во врска со сигнали за судирни интереси. Германија ќе партиципира со над 10 милиони евра во иницијативата на Европската унија за воспоставување воени центри за обука во Украина, изјави министерот за одбрана Борис Писториус. Тој рече дека центрите имаат за цел да помогнат во одржувањето на оперативната подготвеност на украинската армија, вклучително и по евентуален мировен договор со Русија.
13: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
0: Кој од вас зошто не е наспиен и зошто зева уште, иако е веќе 2 минути по 8? Еве го Антонио, маш ке си признае, вели, не спиев заради тоа што гледав Евровизија, туку заради тоа што жена ми сношти ме натера да ја чекам машината до 12:30. И чекајќи до 12:30 машината да заврши, кантер си изиграл и тоа е тоа. И сега малку тешка е работа. Тешка е, знам, и мене ми е малку така... Покомплицирано расценувањето, ама еве ќе гледам Евровизија, прво полуфинале, па чипче ми се пријаде, некоја ми текна дека мајка ми купи чипс и си велам, ништо, 11, 12, не е проблем, чипсов мора да се дегустира. И така и беше, тоа е тоа, искрено, ама ти може си имаш некоја 15-та причина зашто утрово зеваш и не си спиен, слободно овде си исповераме зашто зеваме на Вибер. 072-607-777. А дарека се расануваш и типкаш на Вибер, Disco Vines и ти нашеј, No Broke Boys.

ako výlad klinoc, so klin si zbyla taká, za to nie, tak ironično, ale budeme sa Sweet Dreams ráno na útra. No fakt to, čo dnes je sreda, je sovršen, da sa opravdaš, zašto ovo útro už te nesi rasonet. No dalje na vistina toha pričinat. Ajde, vreme si spovedi, zašto na vistina už te nesi rasonet. Poveli na výber. 0726077777. Mario veli, da ne kažete se falom, бев активен вчера. Беше активен, не сакаш да се фалиш, што си правил, признай, трчаше. На теретана сигурно си загубил да касна. Тоа е да се биде активен. А да не се фалиш за тоа, или нешто друго. Не знам, ни отвори имагинацијата, жив човек на секе помисли. Софи. Пегов на маш ми кошува, оти преку ден не му текна да ми кажете как ќе му треба за утре. О, ова стандард. Ова стандард, значи за ова нешто, вакво текнување касно на вечер, нема возраст. Како од мали почнуваме, да им кажуваме на нашите дека имаме домашна за утре, сме ја заборавиле. После и порацна 30, 40, 50, ќе ти текне дека имаш кошулче за пегање. Тоа е тоа. Софи, Марио, ништо, не сте наспани, ама затоа сме заедно, нели, да се расуниме сепак. После ќе фатиме една попладневна дремка и рестарт квалитетен. Но, прво, рековме, расонувањето на прво место. JCJ е овде за нас. Домино. Добро утро и секна среда на сите.

0: Песна за да го повикаш да ти се појави пред очи, тоа е ли таа што треба? Medicine Beer, Make You Mine.
1: Него куглај ова дома.
0: Или во превод, јас ти поставувам прашање, ти треба да се убедиш да го одговориш без да го гуглаш одговорот, без да го прашуваш GPT, без да го прашуваш Gemini и не знам веќе уште што се користи. Ама тоа е единственото правило. Денес, 13 мај, така, светски ден на коктелите. Ама е само 19:08 и е многу рано за на здравје, затоа да се загрееме со мојот. Кажи ми, што мислиш? Колку евра чини најскапиот коктел во светот? Значи, без да гуглаш, плиз. Ајде, повели. Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Размислувај на сите можни пијачки што може да се измешат во еден коктел. Колку може да чини во евра? Повели.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Папер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk. Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
8: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
9: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
10: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Што е утрото без гужви? Апсолутно ништа, нели? Гледам една многу квалитетна гужва моментално на Качанички пат во Скопје и стои на булевар Гоце Делчев во Скопје. Тоа е веќе стандард. Меѓутоа, може би сепак има уште нешто по пат по кој баш ти се движиш ова утро? Затоа, ако е така, ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. Броја таму ни е 072-607-777. Среќен пат!

0: Open Light. Evo received v utrinsko šovu so Kristina.
1: Lego kuglaj ova doma.
0: Srećan svjetski dan na koktelite. Svega vijek ti je jasno što će se pravi posle rabota. No prethodno, kaži mi, što misliš? Ko je najskapijot koktel na svetov? Mi treba nekoja suma vo evra. Viber 072607777. Imenjačkata Kristina veli, кога го постави прашањето, прво што ми падна на ум е дека може би едно коктелче чини едно илјадарче во евра. Истото го мисли Горан дека е илјада евра, меѓутоа ова не е точен одговор. Сепак, Девид вели 690 евра, ниту ова не е точен одговор. Еве го Борче вели 6755 евра, ниту ова не е точен одговор. Вико е за 2349 евра за најскапото коктелче, меѓутоа сепак не е ниту ова. Одиме Мики, најскапиот коктел е вели 15 милиони дирхами. Ова ќе треба да го притворам сега, брза математика не можам да направам, ама ќе го оставиме за порацна да видиме калкулаторот што ќе каже. Петар, 35.000 евра. Сепак и ова не е точен одговор. Ке ви оставам уште малку време да размислите, може? Слушнавте што не е точен одговор, а сега размислувате во подобра насака. Ајде одново, ке ве мотивирам со едно од најдобрите интра на песни на планетава. Може да замислиш што е тоа? Може вака? Едно од најдобрите, нели? Linkin Park во продолжение. Ова е нам, дорека ти размислуваш колку чини најскапиот коктел на планетава. Вибер 072 607 777.

0: по-добро расунување, здравје. Linkin Park на канал 77. Ова беше Numb.
1: Него куглај ова дома.
0: Имамо на рубриката да се ти кажува. Поставувам прашање, треба да собираш да го одговориш без да го гуглаш одговорот, без GPT, без Gemini или кои финди таму да ги користите. Да светскиот ден на коктелите, прашав колку чини во евра најскапиот коктел некогаш прораден. Декај сме, Сабо вели 20.000 долари, добро, и во евра претворено не е ова точен одговор. Истојот одговор го вели, го има и Мита, меѓутоа не. Тања вели 40.000 евра може би, меѓутоа ниту ова не е точен одговор. Томе е за 25.000 евра, не е ниту ова. Одиме понатаму, Симона 40.000 евра, не е ова точен одговор. Милена вели 1200 евра, меѓутоа ниту ова не е точен одговор. Одиме со Александар, 34.000 вели 300 евра, ова исто не е точен одговор. Одиме со Викторија, вели 10.000 евра? Не, сепак не. Понатаму одиме, Викса вели 7.700 евра. Меѓутоа ниту ова не е точен одговор. Антонио е за 480, не е ниту ова. Понатаму одиме вака. Кај стигнавме? Борис, 77.000 евра? Не, ниту ова. Бени е за 38.000 евра, што не е така лош одговор, меѓутоа не е најпрецизниот. Одиме со Дејан. Дејан вели, дали станува збор за 37.500 евра? И ова, драги мои, е точниот одговор. Најскапиот коктел на светот, продаден за 37.500 евра. Истото го кажа еве и Нина. Имаш уште некој тука со точен одговор, да не ме провашам, ќе си кажете. Току гугловте или не гугловте? Тоа да признаете. Вака може на среќа. Најскапиот коктел на светот, инаку, го има направено во Дубаи еден миксологист Салваторе Калабресе, го познаваат како да маестро, толку е добар. И во најскапиот коктел има патрон текила, има некој друг алкохол, кина лилет, што е стар од 50-тите дури, потоа има уште некој дораток кој што се чува од 30-тите, и се тоа вака во микс се служи во едни многу ретки, како што велат, кристални чаши од 1937 година. Ете, некој луксус што може ние не можеме баш да го замислиме, зашто ќе ти кажат 400 денари коктел, 500 денари, што е тоа? А ова, 37.500 евра коктел. Тоа е на друго ниво веќе. Но, во секој случај, светскиот ден на коктелите допрва почнува и допрва трае, да си ја наредиш, да си ги договориш другарите или колегите и да си уживате максимално. Да не направите главата малку позабавна, ама немој да се направите баш ни на најна. Тоа ќе го ставиме на Елена Ристеска.

0: Ena ristovska dežurka v glavu, a sreda ni na najneje, slušavme.
1: Utrinsko šov su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струминца нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струминца. Повеќе на vametal.mk.
9: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: Пътници с автобуси и минибуси со Andon Company Pekčevo. 070-213-421 и 033-441-155.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
2: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најновите песни.

0: Мамасита!
1: Мамасита на точно 10 минути пред 9. Добро утро! Кажи ми, сакаш ли да се телепортираш одма во секундата од работа директно на море? Има песни што може да го направа тоа. Како, например, оваа. Не ли е веќе малко посончево? Не ли си веќе на море? Не си на работа? Нека да си моментално по некоја песочна плажа. И така, во толку многу што е топо, дури ти се суши песокот на прстите на носа. Ама не е проблем. Малку веќе си под загорен од сонцето. Обравчињата, црвени, света тоа сигурно, ама животот е добар. Мейлови моментално нема. Има само некој добар коктел, твоите луѓе и диджеј на бар и ти ја погодува песната. Ти го пушта баш ова во продолжение.

0: Dušan, ti i ja zajedno i ova utra i to da točno već je momentalno 5 minuti pred 9.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77 podržano Telekom.
2: Bez ama i bez drama, surfajte so gigabitni brzini. Sega so novata Magenta 1 Unlimited dobivate neograničen superioren optički internet na najbrzata mreža.
3: Kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Kredit MK ili na telefon 151-07. Mint Kredit.
4: Alergeni i zagaduvanje? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Полека како одминува утрото, се подстопува надвор времето, иако секогаш може подобро, ама и да не се жалиме. Измерени моментални 14 степени во Штип, Охрите исто со 14, Скопје моментално со 12. Максимални 25 најавени за денес, меѓутоа најавени дошт. Може би веќе баш кај тебе врне, ако уште не е заврнато, има шанси во текот на денот. Гледам најмногу дошт во крајен запад и крајен исток од земјава. А от точно 9.00 гледам дека доаѓаат најновите вести. Што е ново, слушаме од Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Построги правила за игрите на среќа предвидуваат измените во предлог законот за игри на среќа и за забавни игри. Од владата велат, главна цел е заштита на децата и спречување коцкањето да стане нормален начин на живот.
13: Се забранува рекламирање надвор од деловните простори, доколку тоа има цел да ги потикне граѓаните да учествуваат во игрите на среќа. Се забрануваат пораки кои коцкањето го представуваат како пат до финансиски успех, дополнително се забранува рекламирањето преку познати личности. Со законот се предвидува сите објекти во кои се приредуваат игри на среќа, казина, автомат клубови, да бидат одалечени најмалку 500 метри од основните и од средните училишта.
12: Волкот кој вчера беше уловен во Скопско Козле најверојатно бил чуван незаконски. Градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски изрази неверување од постапката на собствениците кои го чувале дивото животно среде урбана средина. По лоцирањето и заловувањето волкот е безбедно транспортиран и во моментов за него се грижат службите на Скопската зоолошка градина. МВР потврди дека екс-министерот за земјоделство Лјупчо Николовски бил повикан на службен разговор на 7 мај, без притоа да откријат други детали. Според информации од порталот Прес 24, Николовски се сомничи за злоупотреба на јавна набавка за повеќе од 800.000 евра, спротивно на Законот за јавни набавки.
0: Значи, времето моментално е само вака да си дома, по долна облека, да се покриеш со најтенкото можна кеве што го имаш, или било каква прикривка, да си пуштиш некоја серија или филм и да си уживаш во животот. Е, за да оваа мечта стане реалност, за само неколку минути ќе има шанса да си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глей. Затоа ќе треба да се докажеш како мојот филмски експерт. Како? Ќе ти кажам за кратко. Предходно, за едно нежно, фино, љубовно добро утро, Александра Јанева ми подаваш рака.

0: Ријана и Umbrella Тема за Садужа што ни го најавуваат за денес. There are legends of people born with the gift of making music so true. Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Go away. Филмски перформанс. Подржано од Глеј. Ова е моментот кога некој од вас станува нашиот филмски експерт и си добива 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Ако сакаш да искористиш таа шанса, твојата единствена задача е да погодиш од кој филм е оваа сцена.
1: Верувам дека музиката може да го промени светот. Ширете љубов, радост и мир. Тоа сакам да го почувствува светот. Магија.
0: Успеавте ли да погодите? Имаме ли филмски експерт за ова нидава? Одиме по ред. Виктор вели, станува збор за Baby Driver. Меѓутоа ова не е точен одговор, Виктор. Понатаму продолжуваме. Со Пеце вели Whiplash. Меѓутоа ниту ова не е точен одговор. Ангелина вели August Rush. Меѓутоа и ова не е одговор што го баравме. Риста вели филмот е Прашина на Милчо Манчевски. Меѓутоа, ова не е точниот одговор. Одговорот што го барав од вас ова утро е дека станува збор за филмот Майкл. Точен одговор имаат четворица од вас. Точен одговор има Антонио, има Весна, има Марина и исто точен одговор има Аница. Меѓутоа, основно што треба да се биде точен овде, треба да се биде многу брз, а официјално ова утро и најточна и најбрза наша филмска експертка за оваа недела Весна. Весна, честитки, си добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Гле. Сите останати бевте фантастични следната среда и уште побрзи и уште поточни од ова. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае.
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
11: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
12: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на Стобифлипс.
13: првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
14: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: И помалку некоја гушичка се уште во сообраќа, гледам ни скопи овде на булевар 8 ноември, меѓутоа гледам дека имаме и предупредување од наш репортер од терен, овде е Андреј, вели имаш палка на Патарина преот, затоа ете, ако движиш таму, те молам биди многу, многу внимателен. Андреј, фала ти многу за оваа информација, фала ти што си нашиот репортер од терен, а сите останати не заборавајте дека истоко Андреј, секој од вас може да ми биде репортер. Ако забележиш дека нешто се случува по парот по кој ти се движиш ваш ова утро, ке те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!

Taylor Swift, vaka знае најдобро да шипоти на уфце на Ганал 77, The Fate of Ophelia беше ова. Денес светски ден на коктелите, да не се заборави. Треба да направиш некоја добра организација со колеги, со другари, кои ќе се нафати тој. Еден after work или на седенка пред ручек, таман, па мислам, може и вечера, мутре да не ве боли глава за на работа, тоа сакав да кажам. За загревање, дорека да дојдат коктелите, тоа што ти треба е radio.kanal77.mk. Значи, на што и да те тераат коктелите, на каква музика и да те тераат, таму се ќе најдеш. Имаме 10 радиостаници на еден единствен плеер. Можеш да бираш дали коктелот ќе те тера на Макеронско да ги пееш сите текстови од Адоша, дали ќе те тера, например, на XU, може малку ќе сакаш да свртиш на фолк. Ако сакаш, имаме и рок, имаме посебна радиостаница и за Deep House. Се што можеш да замислиш, таму има се. Има дури и радиостаница за враќање во раните 2000-ти, се вика Милениум, ако ти удри коктелот малку на носталгија. И тогаш таму со коктелче можеш, например, да пееш нешто вакво.

0: happy.
1: My heart keeps a beat. За кои ти прерипнува срцето, тоа ти си знаеш важно. Оли Марас ни пееше за твојот проблем до 30 по 9.
2: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
1: Вчера вечер се случи првото полуфинале од Евровизија, повторно без Македонија. Се најавуваше дека може би ќе биде некоја побурни издание на Евровизија. Чекавме да почне за да видиме како ќе се одвива. Меѓутоа првата вечер помина прилично смирено. Иако дел од настапот на првата полуфинална вечер беше представникот на Израел, што е настап поради кој имаше бурни реакции во јавност уште од старт на организирање нова најново издание на Евровизија. Што се однесува на артистите што влегува во полуфинале, нашите соседи, србите, убедливо влегува во финале. Во финале се најде и Хрватска, а црногорците сепак остана надвор. Следно полуфинале, како ќе се одвива тоа, ќе видиме, се надеваме дека барем ќе биде мирно, фино и пристојно, како што беше и првото. Не беше лошо, добро искуство. Туку Девид Гета, најзборуваниот човек во ова измината дена ноќе во Македонија, ќе биде главната музичка звезда на прославата на 35 години независност на Македонија. На пренс конференцијата кажа дека сака тоа прослава да биде нешто спектакуларно, да биде нешто исклучително, да биде настан на кој што ќе присуствуваат луѓе дури од надвор. И сега тоа што беше потенцирано е дека за овој спектакл музички што сака да го организираат и што не го најавија, ќе има само една формална регистрација од 35 денари по влезница и една личност преку мео ќе може да се регистрира за две влезници. Тоа од прилика така најавено дека ќе функционира. Во пракса како ќе излезе, тоа ќе дознаеме наскоро. Канал 77.

0: Sve što treba во име на љубовта, особено пак и Тамара и Врчак овде на канал 77. Директно пред звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Мислиш дека ќе се докажеш пред шефот ако ја сработиш и туѓата работа, но тоа нема да биде случај од денес. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Конечно ќе се ослободиш од сите слики и предмети што те навраќаа на едно тешко време. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Сите ќе сакаат да бидат во твое друштво, но не сите ќе имаат искрени намери. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Желбата да запознаеш некоја личност ќе ти се испони, само ќе бидеш преочигледен во намерите. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ке ти олесни на душата и драмите со луѓето околу тебе ќе се смират. Влегуваш во мирна фаза. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Ке ги баталиш денес сите уврски и ке се посветиш на нешто што ти ја храни душата, па макар тоа било и само една прошатка. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Една ситуација денес ке ти покаже дека си созрел карактерно, ке бидеш горд на себе. Денот ти е десетка.
2: Скорпија.
0: Денес ке ти се разјаснат некои планови за кариерата. Ако сакаш да смениш нешто, сега е моментот да видиш како од тоа да извадиш пари. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке сватиш колку вредиш, па без страв ке си ги кажеш савовите и ке видиш како сите одеднаш почнуваат да те слушаат. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: Денес нема да дозволиш никој да ти гази по територијата. Ке си го заштитиш своето без пардон. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке ти се појави некој човек од минатото што одамна го немаш видено и ке ти донесе вест што ке ти го смени расположението за цела недела. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ке престанеш да молчиш и ке им кажеш на сите во очи што мислиш, па конечно ке си го добијат заслуженото. Денот ти е осумка.

0: Од отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: mk.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Заедно прослабуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прослабуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Микс Центар.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
8: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
7: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Оваа пролет.
11: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
10: Канал 77.
11: Само хитови.

Жената што користеше аутотюн пред да биде модерно, Шери ја слушавме Strong Enough до точно веќе 10 минути пред 10. Тогу, колку пати ти си имал случано во животот да посакаш да најдеш некоја песна на Шазам и дорека да го извориш телефонот, песната, пријателе, отишла. Според статистиките, една од најпреваруваните песни на Шазам е ова. Dance Monkey. Tones and I. Затоа, за да не се мачиш и ти да ја пребараш по Шазам, да го бараш телефона, да копаш по джибови, ќе ти го лесниме животот. Dance Monkey доаѓа на плейлиста за многу-многу кратко. А пред неа, ова.

0: Тюнзанай, Динс Манки, едно од најпреваруваните песни на Шазам. Ето овде за да не се мачите. Веќе 3 минути скоро пред 10, што значи дека се разделуваме. Фалави многу што бивте прекрасно друштво и ова среда. Стигнавме некако вака така до среда работна недела. Ни остануваат уште 2 дена и ќе си ги поминеме заедно, тоа без сумнеш. Ке ве чекам утре пак од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, 13 мај 2026. Вилсам во друштво на Јелена, а јас ве чекам утре пак. Чао на сите! Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк, важни се децата.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: До 50 шанси за 120 000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Добар ден, на 16 степени во Валандово, 11 во Кичево и на 12 степени во Скопје. Денеска не очекува сончево и топло време со мала домирена облачност, а температурата ќе стигне до 31 степен, но попладне. Класика мај, можно е да се развие нестабилна облачност со порен дожд, па ако излегуваш по работа или кафе на тераса, не е лошо чадро да ти биде некаде околу тебе. Во продолжение Златица со најновите информации.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
6: Мицкоски лаже и ги манипулира граѓаните. Уставните измени се нашиот пат до Европската унија. Порача на пресконференција лидерот на СДСМ Венко Филипче.
7: Како сме ние загрозени со францускиот однос на европскиот предлог? Каде што стои? Јасно, преговарачката рамка, во којшто е признаен македонскиот јазик и официјално е потпишан договор на македонски јазик, со којшто се зајакнува идентитетот, затоа што се внесуваат малцинства и се прави разлика на македонскиот народ со другите малцинства. Тој предлог беше добар и се уште е добар за државата и единствен пат напред. Да, не го блокираше ВМРО, криминалната група. Тој предлог се донесе во 22 година. Ние сега ќе бевме земја членка во Европа.
6: Продолжува судењето за пожарот во Кочанската дискотека. На предходното рочиште пред судот презентирани беа видеа и фотодокументација кои ја покажуваат состојбата по пожарот. А посебен акцент беше ставен на полиуретанскиот сунгер, поставен за звучна изолација, кој бил високо запалив и при согорување создавал жешки и токсични капки. Нов случај ја згрози јавноста. Раководител на образовен центар во Штип допирал ученички. Според СВР Штип станува збор за 65-годишниот АШ, кој како управител на образовен центар за време на одржување на дополнителна настава по долг период допирал по телото неколку малолетни ученички. Настанот го пријавиле родители во присуство на ученичките. АШ е задржан во полициска станица и определена му е мерка притвор од 30 дена.
8: Работно време со Јелена.
4: Среда е. Ова е денот кога веќе се броја денови до викенд, ама уште има доволно време за фина музиче, фин муабет на рад. Една порака. Ајде, денес може полесно.

0: Запри земји с дефили, избриши ги солзите и продолжи понатаму. Роберт Билбилов го слушавме со избриши ги ти солзите. И таква некоја енергија нуси песнава за да те потикне да продолжиш понатаму. И ти, Марко, кој во моментов си со канал 77, вели ми треба малку добра доза енергија за да издржам за доследниот состанок денеска среда, фул распоред. Тогаш, таквато доза на енергија музичка добиваш на радио.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скупските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Сопер Турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
5: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
10: Возе внимателни, внимавај на брзината на движење. Затоа што има радар на, на патниот правец Тетово Густивар. Ова го јавува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Ако си задволен во моментов, тогаш ти си моите очи на пат. Јави каде има застој, колона, полициска контрола или радар, да им помогнеме на другите кои што се движат да стигнат побрзо и побезбедно до посакуваната дестинација. Вибер 072 607 777. Среќен пат!

Sabrina Carpenter. Busy woman за сите оние кои што толку многу се зафатени па мора дури на пат да тргнат за да си го фатат навреме со станокот. А веќе кога сме кај патување, ако досега бараше ситни парички на патарина и глумеше, ма има некаде уште денарчиња само да ги најдам, е, патарината од сега ке може да се плати преку мобилен телефон. Брзо, лесно и без жонглирање во автомобил по касети и джибови. Што точно се менува, ке да знаеме од Златица во вестите во 11.

0: Хей, Иван Дашева, I run. Ја долубувата енергија што средата си ја носи во средина на работна недела со сите ни обврски, со станоци и распоред цел кој едва се обидуваш да стигнеш да го завршиш.
1: Работно време со Јелена.
0: Ајде сега да си кажеме нешто што го немаме кажано одамна преку дупер. Не знам,

0: Ги премолчуваме работите, кажи си ги на глас. И тука малко емотивно ќе ве фатам со Шакира. Го спуштаме ритмот со акростико. За кратко ќе биде на радио.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати, GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
7: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
14: Дојди во Халем.
13: Најдобри автостакла.
15: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
16: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
17: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

А ви кажа, дека ќе ве фатам така емотивно со шокиран, или? А Крстико е ова. Хитот од 2023 година. И баш Оливера вели една од моите омилени песни. Бравос! 0726077777 на Вибер. Ете, тоа е така кога ќе те погодам право во срце. Една убава насмевка ќе ти насртам на лице. Па и ќе те натерам да заиграш со ова.

0: kreveci, kuovani prave društva do 5 do 11 sa Fly.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Работно време.
2: Поддржано од Lidl.
4: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
5: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
10: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
11: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Ти знаеш што? Ти го знае како.
13: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
14: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
15: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Типичен мај денеска, 16 степени во Деминхисар, 10 во Тетово и 12 степени во Скопје. Сончево е со мала до умерена облачност, температурите одат нагоре, денеска максималната ќе стигне до 23 степен. Попладне можно е кратко освежување со локален дожд и малку нестабилна облачност, па денот ќе биде до неја. Сонце, па облак, па пак сонце. Што ја одбележа денешната среда? Ке да знаеме од Златица.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Патарини ке може да се плаќа и преку мобилен телефон. М-тагови од сега ке може да се купат и во најголемите телекомуникацијски оператори во државата. Најави извршниот директор на А1 Методија Мирчев.
3: има три различни начини на плаќање. Првиот у суштина е со регистрација на веб страната на А1 или на Телеком, ќе може корисникот да одбере дали да биде врзан тагот со неговата кредитна или дебитна картичка и тогаш со секое проаѓање у суштина ќе биде наплатена таа сума. И она што е најголемиот бенефит у суштина, меѓу друго затоа што имаме огромни претплатнички бази, односно огромен волумен на корисници, е што на нашите корисници ќе им дадеме опција практично на платата за проаѓање на батарина да биде на нивната телекомуникацијска сметка. Слично како што сега сите ние плаќаме за паркинг.
16: Силно невреме со поројни дождови, олуен ветер и град го зафати регионот, предизвикувајќи се обраќаен колапс и сериозни материјални штети во Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Во Србија најкритично беше на автопатот Ниша-Лексинац. Сообраќајот беше во целосен прекин поради силен град, а возачите беа принудени да застанат поради нулта видливост. Мапа од Венецуела, покриена со американско знаме, со кратката порака 51 држава, објави американскиот председател Доналд Трамп. Според американските медиуми, Трамп сериозно ја разгледува идејата за припојување на Венецуела кон САД по соборувањето од власт на долгогодишниот председател Николас Мадуро.
0: Работно време со Јелена. Најважното прашање денеска никој не го поставува. Како се викал волкот што си го чувале во Скопско козле? Замисли да чуваш волк дома. Како ќе се вика? Ајде размисли, па за кратко се преслушуваме.

Zezri live na kanal 77. Zamisli da čuješ volk doma. Kako će se vika? Заловен е волгоскопската населба Козле, некој си го чувал како миленик. Сега, од вчера вечер, е сгрижен во зоолошката во Скопје. Ама, мене ме интересира како ли го викал, дали можеме да предпоставиме. Например, Пепи, Буби, може би... Еве, јас ако би чувала, би го крстила Волфи. Замисли сега ти да чуваш волк дома. Како ки се вика? Пиши на Вибер на 0726077777.

0: Let Me Blow Your Mind. Gwen Stefani zajedno sa If ne vratija vo 2001-ta. Доколку би чувал волк дома, како би го викал? 072-607-777 на Вибер. Тоа е прашањето за денеска. А верувале ли не, овој звук многу често го слушава во последно време. Мислев дека да ви сте неодводно. Не и се. Ајде да видиме. Заловен е од вчера волк во Скопско Козле и сега е веќе сместен безбеден во Зоолошката градина во Скопје. Што велите вие? Шедоу вели Дени. Гаго, Моника. Виктор вели Волчко. Е, сега тука ми е Оливера. Лоун Бист. Оу, ова ми звучи нека страшничко малце. Лоун Бист. Естоен вели, негови като не никако, кај на си оди сам. Кога би чувал волк дома, како ќе го викаш? Какво име ќе му дадеш? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш. Можеш да скролаш. Можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
8: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење, особено ако си на патниот правец Битола Ресен. Мојот репортер од терен Елена јавува за радарска контрола таму. Каде има застој, колона, полициска контрола, радар за сите што воза да знаат што ги чека на пат, биди мој репортер од терен и јави на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Enrique Iglesias ova. Do you know any good hit? Da li znaješ deka raspoloženje vo sreda? Замисли чуваш волк дома, да се ставиме во таа позиција и ме интересира мене како ќе го викаш, какво име ќе му дадеш. 0726077777 на Вибер, тоа е моветот за денеска и тука Перица вели Алфа, така би го крстел. Зоран вели Волфи, доколку си има волк по дома. И имам една интересна порака од Сашко вели Джони, ова ти е нешто како куче. Само малку поопасно куче. Ова е next level куче. Така ви рекла. Како и да е, добро е што животното е безбедно сместено во зоолошка, во сигурни раце, со ветеринари, со луѓе кои што ќе му посветат внимание. А се надевам дека ние ќе бидеме малку повнимателни, посериозни во однос на тоа дека волк како диво животно сепак некако не ми е за подома чување. Шо мислите вие? На тема чување се свидиш Хаус Мафија. Most of Flame.

0: Beyoncé i Naughty Boy. If I lose myself, I lose it all. Running беше ова. Во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Екипата на Еврофарм Пелистар по една турбулентна сезона во која смени тројца тренери и остана без шампионската титула и без трофеј во купот, подготвува вистинска сензација. Информацијата која наскоро треба да добие и официјална потврда, вели дека легендарниот хрватски стратег Лино Червар од јули седнува на клупата на битолскиот тим. Двете страни веќе си подале рака, а 75-годишниот ракометен визионер веќе разговара со управата на клубот за можните засилувања за следната сезона. Дали некогаш сте добиле отказ или барам сериозна опомена затоа што шефот ве фатил како скришум гледате фудбална работа? Епа, заборавајте на тоа. Fox Sports и платформата Indeed ви нудат работа каде мора да гледате фудбал. И тоа за плата од фантастични 50.000 долари. Вашата единствена задача е да ги изгледате сите 104 надпревари од престојниот мундијал. Ако пресметате, тоа се околу 480 долари по изгледан надпревар. Трикратниот шампион на Грен Слемот Ролан Гарос, швајцарецот Стен Вавринка и неговиот сонародник Гаел Момфис, кој исто така се пензионира, добија вајлд карти за отвореното првенство на Франција. Вавринка и Момфис планираат да се пензионираат на крајот од 2026-та, а двајцата ќе бидат почестени по нивните последни надпревари во Париз.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, македонска каменица.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: ресторан Мрзбирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.

0: Hotel Brana Gradče, mesto što inspirira ideje i objedinuva ljude. Savršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfortnoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite savršenata lokacija za vaš sljeden korporativen nastan.
1: Koga imate inspiracija da patuvate na nekoja destinacija, sakate atrakcija, avantura i senzacija, Sokolov Travel je idealna kombinacija. Letovanje, zimovanje ili vikend patovanje. So Sokolov Travel za opuštanje i uživanje. Koga patovanje to je isto toliko važno kako i destinacijata. Sokolov.mk.
2: Koga tradicijata ima vkus, a vkusot stanuva navika. Simka, vaša slatka navika. Od Koda Nova.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Runibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Runibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Runibet Струмица.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, рискот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
10: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
11: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Температурите блиску до денешниот максимум од 23 степени, па сега сме на 15 во Кавадрци, 12 во Крива Паланка и на 12 степени во Скопје. Попладне можно е да има локален порен дошти развој на нестабилна облачност, па ако планираш обврски незград, имај план Б и за облаци и дошт. Златица прави краток преглед на актуелностите за денеска.
13: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Во периодот од април 2022 до април годинава, кумулативната инфлација достигнала алармантни 36%, а храната и безалкохолните пијалоци поскапеле за 45,4%. Граѓаните велат повеќе од потребни се и очекуваат дополнителни мерки за облажување на ценовниот шок. Од владата со став дека ја следат состојбата. Велат дека иако има благо покачување на инфлацијата, сепак нема да носат брзи мерки.
15: Во овој момент размислуваме и пазарниот инспекторат на терен континуирано ги разгледува состојбите во однос на покачувањето и како влада, да, доколку на вистина продолжи текот на инфлацијата, ќе одиме со мерки кои што ќе значат од еден аспект таргетирани, онаму каде што на вистина мораме да помогнеме, но и од мерки кои што на вистина ќе ни донесат една стабилност во буџет.
14: Итен инспекцијски надзор на клиниката за хематологија бараат од партијата Левица, откако група пациенти доставиле вознемирувачки сведоштва до партијата кои укажуваат на сериозни проблеми во функционирањето на установата. Според Левица, пациентите се соочуваат со недостиг од терапии, како и со недостиг од основни медицински материјали. НАТО нема да дозволи дестабилизација на Западниот Балкан, порача генералниот секретар Марк Руте на пресконференција во Подгорица. Според Руте, Западниот Балкан останува чувствителен регион каде стабилноста не смее да се зема здраво за готово. Тој подсети дека Алијансата во последните години ја засилила својата политичка и безбедносна улога во регионот.
12: Елена. Добар ти ден и добре дојде. Светски ден на коктели. Денеска 13. мај, па ќе провериме. Ако средава беше коктел, што ќе имаше во него? Размисли, па ќе се преслушаме.

Среди нас сме од работната недела, денес 13 мај, светски ден на коктелите. Канал 77. И па кој ден ти беше коктел? Што ќе имаше во него? Свиреност од надвор, хаос внатре, ништо како мохито може би? Или денов ти е тебе чист текила санрейс? Убаво изгледа, ама опасно тргнало уште од сабајле. Мојата радио коктел. Дупло кафе за будење и добра енергија, малку вода за да звучам смирено, и тоа и кога интернет не слуша команди мои, и тоа би било тоа. Е, сега би сакала да го слушам твојот рецепт, кој ќе го пишеш на Viber, можеш и гласовна порака да испратиш, на 072607777, или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk, можеш и отаму. Ако денов ти беше коктел, што ќе имаше во него?

0: ete vako fritom, ima Jenniferlo Pes so Let's Get Loud. I kako nema da ima koga denes kaj svetski den na koktelite, pa inspirirani od tije koktelije i raspoloženi je da malku je poinako, nili? Denes ka prašev, ako sredava i koktel, što bi imalo vonego? Recept baram 072607777 na Viber, tuka je Olivera. Evo go receptot za interesan koktel, koji bi se vikal sreda. Vo visoka čaša stavi 2 kocki mir, 3 kapki nasmetka, malko hrabrost, šolja ljubav, prstov atrpenje, prelezo sonce i ukrasi sa nadeš. Ubav den. Ete, to je toj koktel. Ubav, pozitiven. Ama, ušte jedan koktel ima od Aleksandar i njegoviot je со состојките, дупло кафе од Иренка моја. Така се вика коктелот на Александар. Твојот коктел, ако средата да речеме, би била коктел, кои ќе бидат состојките што ќе ги ставиш во него? Значи, ова ти е ден, чаша, така замислија средава, и треба да ставиш состојки за да направиш еден убав фин коктел. Што ќе ставиш во средава? 072607777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Има пренасочување на товарниот сообраќај од бензинската пумпа Дизел до граничен премин Блаце, па ова ти ќе се однесува за тие што се движат во овој правец. Е сега, ако ти забележиш нешто што ќе ми користи на другите учесници во сообраќајот, ако има застој некаде, полициска контрола или радар на патот, сподели на Вибер на 072607777. Среќен пат!

0: Coldplay. Clock. На светскиот ден на коктелите ги слушавме. И на оваа тема беше и Христина на муабет со ова сутринава од 7 до 10. Поточно се муабетевте на тема дали знаете кој е најскапиот, односно колку чини најскапиот коктел на светот. И па го имаме одговорот.
1: Дали станува збор за 37.500 евра? И ова, драги мои, е точниот одговор.
0: О, па тоа е... Извини, ама јас колку само да прашам, не сум нешто заинтересирана за коктел, така некако би бил коментарот. И Бенсон Бунвели, sorry, I'm here for someone else.

0: 2001. Назад се вратихме с Шеги и Рейвън. Angel беше ова. Айде да забързаме рита малко. Golden Hunter X, виднеш по това и малко по-жустра. The Loneliest, Maneskin ќе бидат за кратко на радио.
1: Работно време.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гластина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кума Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
11: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
12: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77, ти ги слушнеш најновите песни.

The Loneliest Bešova, hit od 2020. Втора. Ајде само да те подсетам на сите они убави моменти што си ги доживел со другари. Излегувања, пикници, одење по шетање по други градови, може би надвор од државата. Ете, тие убави моменти ги опишува и Сомбре. Хитот од 2025-та негов

0: Imagine Dragons, ki slušaš me. 4:13. Zdravo.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: Imaju izbor. EPK Besko. 45 godina tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. EPK Besko.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svoje želje. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: Имаме 13 степени во Пехчево и 14 во Македонски Брод и во Скопје. Пополадне можно е кратко невреме со локален дужд и нестабилна облачност, па денот нема баш целосно да помине мирно. Температурата максимална денеска ќе се искачи до 23 степен. Што има ново попладнево? Ке дознаеме за кратко. Од Златица.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Пратеникот на СДСМ и поранешен министер за земјоделство Лјупчо Николовски реагираше откако МВР потврди дека против него се води предмет и дека бил повикан на информативен разговор во полициска станица. Николовски тврди дека станува збор за монтиран случај. Тој оценува дека случајот се отвора во период кога, како што наведува, има големо незадоволство кај земјоделците поради доцнање на субвенциите, ниски откупни цени и поништени повици за рурален развој. Студентите сместени во студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје се соочуваат со екстремно лоши услови за живот. Според информациите објавени од платформата Студентарија, најголем проблем во моментов е појавата на стаорци и глувци во објектот. Студентите алармираат дека глодарите веќе се појавиле и на повисоките катови од блоковите. Станарите во блокот Б известуваат дека веќе известен период немаат и топла вода. СМ ќе обжали одлуката на обвинителството за ТЕЦ Неготино, пишува Курир.мк. Правниот тим на СМ веќе ги презема сите подготвителни активности да поднесе соодветна жалба, рекле од компанијата. Вчера ОЈОГОК ја прекина постапката за утврдување незаконитост и злоупотреби при набавката на мазут за ТЕЦ Неготино, поради, како што рекоа, немање доволно докази.
14: Работно време со Јелена.
11: Добар ден, добре дојде. Падна малко концентрација? Нормално е тоа. Уште си продуктивен? Па, браво! За секој почите тоа. Стартуваме ние нови 60 минути со ова.

Olivia Dinova. So easy. Dobar den. Ете таа беше фина, убава енергија од Оливија Дин, која што сака да ти каже дека се што ќе посакаш во живота да го направиш, ако навистина многу сакаш, тогаш е многу лесно и ќе си го оствариш тоа. Како, например, кога одиш некаде и сакаш да слушаш и понатаму Канал 77, ама си во движење. Ништо страшно. Radio.kanal77.mk, тоа е нашиот веб-плеер со 10 различни радиостаници за секој момент од денот, за секој твое различно расположение. И едноставно, ке си слушаш што ке си избереш, ке си се забавуваш, тоа е твој избор. Да не биде после, е сгрешив. Требаше.

0: Calvin Harris i Sam Smith zajedno. 19 po 13. Е, тој хит кој што не те остава рамнодушен во среда попладне, за да си седиш само така мирен, мора да заиграш, ако ништо друго, барем со ногата на пот. 15 степени во моментов во Скопје, тука сонце, облаци, ништо слично. Метеоролозите велат денес како ќе врне, па ако планираш после работа да шеткаш, има и некоја опција да бидеш зацкриен евентуално. Најди си некоја чадрче со себе, затоа што на некои места дури дождот ќе биде и пораен.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
5: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години, ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Внимавај на брзината на движење, затоа што има радарска контрола, особено внимавај на Тетово Брвеница, тој патен правец. Ова го јавува Александар, мојот репортер од терен. Каде е гужва, каде стои полиција, каде има радар, прати инфо, да си го лесниме сообраќајот сите заедно и да стигнеме побрзо таму каде што сме тргнале. Поточно вие, јас сум тука. Јави на 072607777 на Вибер. Среќен пат!

Roma, Roma, ma Gaga, oh la la, what you be romance? Lady Gaga Bešova, Bad Romance, в работно време со Јелена. Ако во моментов не си вработен, размисли за една убава варијанта да гледаш фудбал на Times Square и да заработиш околу 50.000 долари. Не е лоша варијанта, нели? Деталите за ова ги има Златица во Спорт Репорт за едно 6 минути. Во меѓувреме, Ариана Гранде е тука. We can't be friends.

0: Send It Back. Мало кога ги слушавме од 98-ма. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Екипата на Еврофарм Пелистар по една турбулентна сезона во која смени тројца тренери и остана без шампионската титула и без трофеј во купот, подготвува вистинска сензација. Информацијата која наскоро треба да добие и официјална потврда, вели дека легендарниот хрватски стратег Лино Червар од јули седнува на клупата на битолскиот тим. Двете страни веќе си подале рака, а 75-годишниот ракометен визионер веќе разговара со управата на клубот за можните засилувања за следната сезона. Дали некогаш сте добиле отказ или барам сериозна опомена затоа што шефот ве фатил како скришум гледате фудбална работа? Епа, заборавајте на тоа. Fox Sports и платформата Indeed ви нудат работа каде мора да гледате фудбал. И тоа за плата од фантастични 50.000 долари. Вашата единствена задача е да ги изгледате сите 104 надпревари од престојниот мундијал. Ако пресметате, тоа се околу 480 долари по изгледан надпревар. Трикратниот шампион на Грен Слемот Ролан Гарос, швајцарецот Стен Вавринка и неговиот сонародник Гаел Момфис, кој исто така се пензионира, добија вајлд карти за отвореното првенство на Франција. Вавринка и Момфис планираат да се пензионираат на крајот од 2026-та, а двајцата ќе бидат почестени по нивните последни надпревари во Париз.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје, 8 години лидерство во офталмологијата.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Посети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

David Guetta, Kid Cudi, Sova. Memories. I to 2010. hit od. I Čovekov, славниот француски диже и продуцент и хитмейкер Гета, ќе биде главната музичка звезда на прославата на 35 години независност на Македонија. Од 8 август до 8 септември ќе се одбележува прославата за 8, по повод 8 септември независноста на Македонија, а Гета ќе настапи на Тоше Проевски стадионот во Скопје баш на 8 септември. Инаку, 35 денари регистрација, толку ќе те чини ако сакаш да присуствуваш на концертот на Гета во септември во Скопје. Има тој фини соработки. Меѓу нив е и оваа со Хугел. Think of me.

0: Тоша Проески го слушавме. Никој како тебе не бакнува. За крај на работно време со Јелена. Е, овде мене ми преостанува само уште да ти посакам убаво и пријатно попладне, а ке ти биде сигурно ако останеш со канал 77, затоа што Ангел е подготвена и со незината супер енергија ке те води денеска до 18. Ние се слушаме повторно утре во 10.00. Глави надговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуласка, продукција канал 77, денеска среда, 13. мај. 2026.
1: Да гугаш, плиз. Колку евра чини најскапиот коктел во светот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кога го постави прашањето, прво што ми падна на ум е дека може би едно коктелче чини едно илјадарче во евра. Истото го мисли Горан дека е илјада евра. Девид, вели 690 евра. Петар, 35.000 евра. Сепак Јован е точен одговор. Дејан вели, дали станува збор за 37.500 евра? Јова, драги мои, е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
7: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
8: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
9: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. jobs.lidl.mk.
10: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка за тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
12: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Добар ден! Како стоиме со расположение во денес? Која ќе дувне вака силно, не баш најдобро, или не пречи? Променливо облачно време денеска во Македонија со 19 степени моментално Штип, 14 во Струга и 16 во Охрид. И какво е денеска, така и следните денови? Да носиме чадори. Прнежите ни се во најава. 14.00. Сакаме новости? Evo Gika i Zlatica. Ajde da slušneme.
2: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
3: У трово беа пуштени во употреба новите реконструирани сали за операции во го 8 септември. Реконструкцијата и модернизацијата на здравствените капацитети представуваат дел од поширок процес на воведување стандарди во македонското здравство, истакна министерот Алију.
16: Од стратегиите кои што ги имавме на хартија, веќе почнуваме да ги гледаме реално проектите реализирани во здравствениот систем. Еден од столбовите во здравствениот систем не е инфраструктурата и таа инфраструктура денеска гледа дека навистина е по стандарди. За жал, до вчера здравството функционираше по навика, веќе здравството нема да функционира по навика, туку по стандарди и еден од начините и приоритетите за да имаме стандарди е инфраструктурата, но тука не застануваме.
3: Поројни дождови предизвикаа сериозни поплави во област во близина на турското Црноморско крајбрежје, при што биле поплавени домови и деловни објекти, а водите носеле автомобили низ улиците. Најмалку 12 лица биле хоспитализирани. Обилните врнежи предизвикале излевање на реките, пошто на дојдената вода се слевала низ улиците, носејки возила и отпад. Францускиот председател Емануел Макрон повтори дека повторното отворање на Ормуската теснина е апсолутен приоритет и најави иницијатива во Обединетите нации за тотално неутрална и мирна мисија, за да се постигне ова. Тој додаде дека е потребно да се продолжи диалогот меѓу Техеран и САД, но и соучество на европејците.
15: Ангела. Среда 13. мај. Добар ден, друштво. Ајде со само хитови да му посакаме убав остаток на денот, особено овие два часа кога се трудиме да завршиме се што имаме со работа. Па да појачаме радиоприемник и да ја пееме оваа со Александра Јанева.

еднакво на идеално за прошетка на змии. И таман додека некои паничиме, интернет си тера на шега. Под една слика подобјава да читам коментар. Абе, никој да не си ја препозна бившата. Ај кажи која е најсмешната споредба што имаш слушнато за змија. Вибер 072 60 77 77.

0: Composer. Too Sweet na kanal 77. Zmijički šetatni skupje, nikoj smo ispaničeni, drugi se šeguvat. На објавената фотка на социјални мрежи некој напишал, абе друштво, некој бившето да не си ја препозна тука. Па затоа прашав каква друга компарација за змија имаме. Еве, Љупка вели, кај ќе одиш? Еве, во змијарникот на работа. Или муни, епа, иначе обично змијата со жената или со свекрвата се споредуваат, нели? Согласен со овој данч, или сната. Најдобро ќе си ја препознае свекрвата. Или му не раскажа, вели, почесто така одиме во природа со супругот и кога случајно ќе видам змија, јас онака, знаеш, знам да испаничам и да се исплашам. Супругот ми вели, амам бре, што рипаш, сигурно некоја роднина тие не се плаши. Закон се друштво, благодарам. Ја, се ја велам да поиграме една радио игра. Пиши ми, дали следиш Евровизија и кој хороскопски знак си? На Вибер 072-60-77-77. И имам чувство дека постои врска меѓу хороскопот и тоа дали ја сакаш или не Евровизија, ама резултатите за две песни.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Радар контрола очекуваме ако возиме релација Визбегово кон Качанички пат. Ане, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А само што ми напиша Вукри дека патот Сирчино кон Тетово е во прекин, не знаемо зошто. Користиме алтернативни патишта, ама и Шабан потврди дека има судир кај патот Сирчица-Тетово. Ете во што е работата. Вукри, Ане, Шабан, фала ви за дојавата и за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот и сигурно некому помогнавте. Можеш и ти како нив да бидеш репортер од терен и да помогнеш некому со дојава на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат, удобно возење, внимателно на газ педалото затоа што доаѓа ова.

0: story of my life. One Direction. Angela Tuka.
1: Podržano od Jean-Mitref Clinic.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Штип Стрит Фуд фестивалот се одложува. Новиот датум е за 19 и 20 јуни. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека астролозите велат оти има хороскопски знаци кои не сакаат да гледаат Евровизија. Затоа прашав кој кога е роден и дали следи. И мој пиша Водолија во хороскопски знак, познак Скорпија и не следам Евровизија. Порано ми беше интересно, последно гледав и толку, нема веќе. Значи, статистички, според астролошките предвидувања, Мони ни влегува во категорија, затоа што астролозите велат јарец, девица, бик, шкорпија или водолија. Ако си во овој знак, веројатноста да не ти се допаѓа Евровизија е многу голема. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека за 33 години по првиот настап на сцената на Сидо, Иван Богојевски, повторно ја отпеа легендарната Метро и Жилет. И ете Иван порасна. Веќе е татко. И не само што порасна, веќе е метро 85. Попладне на канал 77.

0: а микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кума Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
6: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
7: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
8: Лицензиран линијски соборен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
7: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Ова пролет
5: на канал 77 има са

Davate energija ova srida. Gosip bol popladne sa Angela. I prašav kako stojima so to v koji horoskopski znak sme rodeni i da li slidime Eurovizija? Nili de Castro vozite vela tako si jaren. Devica, Big, Škorpija ili Vodolija, sigurno Eurovizija, ama ić ne te interesira. И ово предходно се поводи со случајов на Мони која пише дека е во Тојлија и вели со подзнак Шкорпија, значи знак и подзнак се вклопуваат, вели нема шанси, не ми е интересно, не гледам. А и Сашко се надобраза, вели јас сум близнак. Порано да, пратев, сега не, затоа што веќе не се знае кој е, кој се мажите, кој се жените. Гласање чиста политика, така да не гледам катастрофа. Ебо, вала што споделивте. Да подсадам само дека утре е втората полуфинална вечер. Финале, сабот, чисто информативно, ако некому му се гледа. Олак, малко да се забавува.

0: show vo Gold Felicia Bitola. Vrvná atmosféra, glamour i zabava, što se pamätí. Rezervirajte na vreme na 075 316 974.
1: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Дуверба која трае. Макс Струмица.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
9: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
12: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Сонце, облаци, дожд, ветер. И моментални 22 степени дуиран. На 16 се слушаме во Охрид, Скопје слуша канал 77 на моментални 17. И максимална 30 за денеска. 15.00. Сакаме новости. Еве ги кај Златица. Ајде да слушнеме.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Агресијата на децата не произлегува од училиште, туку од дома, вели министерката Весна Јаневска. Додава дека ќе побара со закон да се овозможи казна за родителот на дете насилник.
16: Ладното оружје децата не го наоѓаат во училиште. Ладното оружје децата го носат од надвор. Мора да се обноват во сите училиште и да се зајакнат дежурствата на наставниците. Наставниците мора да се меѓу учениците. Ќе ги замолам протениците да побараат измена и дополнување во закон. Законот за основно, да вметнеме казна за родителот чие дете е сторител на насилие во училиштето.
15: Здравството подготвува план за евентуална ескалација на хантавирусот, посочи денес министерот за здравство Азир Алиу. Според Алиу, формирана експертска група составена од представници на повеќе институции, која има задача да подготви конкретен план за постапување во услови на здравствена криза. Целта, како што рече, е здравствениот систем да има подготвен механизам за реакција при евентуално влошување на состојбата. Студенти од универзитетите на албански наставен јазик во земјава најавија втор масовен протест, кој ќе се одржи на 18 мај во Скопје, со барање државните испити да можат да се полагаат на албански јазик. Преку социјалните мрежи повикаа на масовна поддршка, наведувајќи дека протестот е насочен кон остварување на, како што велат, легитимните права на студентите.
13: Здраво друштво, слушаме хитови, доработуваме работни задачи и ако баш периодов си некако бизи, следниот хит дефинитивно ти е химна. Сабрина Карпентер, Busy Woman во продолжение.

Ако енергијата падна, ово дефинитивно не крева. Следиш Хаос Мафија. Don't you worry, child. Ја слушаме во Попладне со Ангела. И ова е моментот на заборавенко на неделата. Кога забораваме нешто на вистина важно. И после, кој да видиш последици. Мене ми се случува последниве неколку дена постојано да го оставам балконот отворен, вратата, и сега машме ќе се врати дома и цело време истата порака. Пак оставена вратата отворена. И внатре, што да видиш? Од оние летачки инсекти, колку ти душа сакам, легуваат внатре, па од полено, оние црчињата, хаос. Па ако немаш друга работа, земи и чисти кога ќе се вратиш дома. Што заборави ти во последниот период и имаше ситуација во стилот заборавив што, па после оди трпи си ги последиците. Ајде, запиши се на листава заборавенковци на Viber 072-60-77-77. Да видиме, може би и со наш личен пример ќе подсетиме некого нешто да направи. Тога се поддржуваме со нашите лични приказни.

0: Tajnite angeli. Robert Билбилов, Врачак, Ангела тука. Ова е моментот за заборавинко на неделата. Ги споделуваме моментите кога заборавиме нешто на вистина важно. Добив приказна од колега, ми раскажа, требаше да оди на некое службено патување и вели седат три девојки пред мене. Налетме пред Лондон и ги слушам си прават муапет едно од друго. Трето, доаѓа ред пасашка контрола, едната минува, другата минува, третата. Упс, погрешка. Го зела пасашот на мајка и не неизиниот. Го заборавила. Се случува, нели? Можеш ли ти да бидеш заборавенко на неделата? Имаш ли приказна со која ќе дадеш подршка на сите нас кои што заборавиме по нешто? На Вибер 072-60-77-77.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека кулираш, канал 77 Кафе. Што е да правиш? Канал 77. Една веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спорт Лайф, вашиот тикет вреди повеќе.
9: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Апликирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Radar kontrola имаме ако возиме на релација автопат Титово Скопје. Ова не е дојавата на Дики. Дики, благодарам за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и споделим. Секој како Дики може да не биде репортер од терен, да помогне некому со дојави да каже што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!
3: Канал 777.

0: Ще го слушаме на Гага за 8 септември. Девид Гета, Сия, Лайс ми на канал 77 Мака.
1: Три работи, поддържано от Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Лара Иванова, Теа Трајковска и многу познати македонки ја почнаа летната сезона уште во мај. Е, па так, додека луѓето се во одмор акција, јас луѓе неам поим никаде, никако, никога на одмор. Втора работа, што вчера не, денеска ја знам не, дека се одржа вчера полуфиналната вечер на Евровизија. Во финале директ Србија и Грција од нашите соседи, па Хрватска, Финска, Белгија, Шведска, Молдавија, Израел, Литванија, Полска. Утре ќе видиме во втората полуфинал на кој плус ќе оди во финале кој ќе се случува на 16 мај сабота. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека почнува вино скоп во Скопје. Ќе трае до 17 мај, па вино, па плюс музика, па плюс дружба.
2: Слушай гласно. Ве сакам, ми го разбавите денот.
1: Канал 77.

0: Живота, брате. ДНК на Ом Петровски, Джан Багушев бенд. Имаме само хитови во Попладне с Ангела. И моменти на заборавеност. Ги величаме тука, за да си дадеме меѓусебна подршка и сите заборавуваме по нешто. Заборавенко на неделата. На листа ми се запиша баж. Едноставно напиша. Си ги заборавам во брските. А и Сашо е добар. Е, вели, кога заборуваш, заборуваш. Се вртам на никого да кажам нешто и оп, што сакав да кажам? Заборави. Денеска, кралица на заборавеност. Една биле, која раскажа. Вели, јас го заборавив пасошот на ќерка ми. И тоа во апартманот, и тоа баш кога се враќавме од одмор во Грција. И приметив, баш на граница. И што да правам, морав да си ја шверцувам собствената ќерка. И вели, кога бев во агенција да го барам назад пасошот, ми прашава, па добро, како го помине, што се случи? Вели, девојчето низ граница не може туку така да помине. Е, па може, кога ќе го скриеш позади седиште, во автомобил. А, било така лесно. Никој не ја биде и си пројде граница. Овие од агенцијава се ококорија и ја прашувам женава, велам, не сте имале ваков случај до сега, не ли? И ќе кажат нормално. Не. Епа, еве, сега имавме и ваков случај по заборавенко на неделата. Кога заборавваме нешто на вистина важно. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Одржано од Макс Струмица. Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти. Ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лон 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Esultate o giusti nel Signore.

0: а микачипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
2: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
3: Ова пролет, кога и да пуштиш Канзино Сиро и слушнеш најновите песни.

0: и CD и Пип. Все по список за Гай на канал 7-7. И скупи денес, реко болк во козла. После неколку часа у стари куче бил. Па мене ми треба помош. Ајде, најсериозно, да направиме една листа со работи како може да разоткриеме дали е куче или волк во прашање. Јас бев со идеја да му викнем онака, коти, коти, коти. Волк нема сигурно ново да се сврте. Или баже вели вака. А Кире вели, абе луѓе, сликајте го. И после кој ќе го сликате, праќате на чит GBT и тој ќе каже, волк ли е куче ли е? Чао, пријатно. Божица постручна. Вели, волкот има подолги нозе, а опашката му е најчесто права и спуштена надолу. Ете, стручен совет. Благодарам и се надевам дека ќе го слушнат. Луѓето, што треба ова, не?
1: Попладне на канал 7-7. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Макс Струмица.
1: Со пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: јаскога им зборував. Керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Работиш повремено или сезонски? Со Фера ангажман добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фера ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
6: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Спарно, ама со чедурчиње, затоа што и денеска најави врнежи од дошт, ама и повеќе сончеви периоди со повеќе ветер. И со моментални 17 степени во Гевгелија, 18 Битола, Скопје 16. 16 часот е, време да се информираме, да слушнеме што е ново и актуелно. Ајде, Златица.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Премиерот Христијан Мицкоски со остра реакција по одлуката на обвинителството да ја запри истрагата за набавката на мазут за ТЕЦ Неготино. Побара ревизија на случајот.
9: Па јас вчера со неверување најпрвен ја слушнав таа вест, а второ бев шокиран од тоа што го слушнав и очекувам дека случајот повторно ќе биде вратен на преразгледување и повторна анализа, затоа што ако тоа не се случи, тогаш обвинителството дефинитивно губи својот кредибилитет. Мислам, Ојогок со овој обвинител сме окоментирале со Ислама Бази и не треба дополнително што друго да кажам. Јавноста знае за като обвинител станува згор.
8: Со читање сведоштва на две девојки продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс. Една од нив која преживеала трагедијата, вели дека објектот редовно работел без контрола на лични документи и без обележани противпожарни излези. Според неа, критичната вечер влегле без проверка, а дискотеката немала јасни патеки за евакуација. Агенцијата за храна и ветеринарство категорично ги отфрли информациите пласирани во дел од медиумите, дека институцијата потврдила оти животното заловено синоќа во скопската населба Козле е всушност домашен миленик куче. Од агенцијата ги отфрлаат како неточни тврдењата дека се работи за чипирано куче, кое собственикот наводно го бара да му биде вратено, потенцирајќи дека се уште официјално се предпоставува дека станува збор за волк.
7: Здраво друштво. Читам информација, се разведува Александар Темелков од Звездите на Грант. Изјавата е ќе останеме во пријателски односи поради синот. Сега прашањето ми е, возможно ли е тоа или е понака само убаво звучи през за предлуги? Вибер 072-60-77-77. Што може да се каже после развод, ами после она, ајде бе, ќе останеме другари. Во стилот, те почитувам, ама сепак ќе те блокирам.

Trampolina, ап за попладнено Feel Good. И излези информацијава дека Александар Темелков се разведува, ама велике останеме во пријателски односи. Е сега инспирирана од ова, велам, а една игра. Да кажеме реченица што може да се слушне после развод, ама и после она, ајде бе, ке останеме другари. Бибер, 072-60-77-77. Во контекст на ова, Мики пиша,

0: Mike Posner. I Took a Pill in Ibiza. Baš dava nekako letan vibe na radio. Кога велам Александар Темилков да се развидувам, били ќе останеме во пријателски односи. Е, сега, ово ме инспирираше на една игра во стилот која реченица може да се слушне и после развод, и после она, ајде бе, ќе останеме другари. И Сузана е добре, били, па не беше се толку црно, имаше и многу, многу, многу убави моменти. Или ова на Александра. Па нема да се лутиш ако најдам друг, односно друга. Или Сања. Ба слободно продолжи понатаму, ама не побрзо од мене. Или Кики. Нема лутиш ако не те вратам во Клуз Френдс, нели? Закон стопала. Одиме во продолжение за екстра енергија додека возиме кон дома. Онака со енергија на макс. Сарая. Where is my husband? За многу кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: 07 Wind Credit.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
2: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Кој вози кон автопатот Гевгелија внимателно пред извесен период имаше сообраќајна незгода, кола и камион. Данчо предупреди вака за оние кои што возат на релацијава. Данчо, благодарам за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како Данчо може да ни биде репортер од терен и да каже што се случува на релација каде вози. Да помогне некому со дојава на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Që bluzi go slushome. E bar song. Dvar si tjus më pëshës nëjësët.
1: Tri raboti po drëzhëno o Gjan Mitref Klinik.
0: Prva работа што вчера не денес кај јас знаме дека Штип Стрит Фуд фестивалот се одложува. Новиот датум е за 19 и 20 јуни. Втора работа што вчера не денес кај јас знаме дека ако си роден во хороскопски знак како јарец, девица, бик, шкорпија, водолија, голема е веројатноста да не ти се допаѓа Евровизија. Трета работа, што вчера не, денеска, ја знаме дека 33 години по првиот настап на сцената на Сидо, Иван Богоевски повторно ја отпеа легендарната

I vie chi è tatko? И толку порасна што веќе 1,85 м.

0: Имаме само хитови за попладнем на Feel Good. И ние фановите на Девид Гета баш сме нетрпеливи и воодушевени. Затоа што доаѓа во Македонија на 8 септември, така да го отбележиме денот на независноста. Е сега, влезот бесплатен, т.е. 35 денари за регистрација преку мејл. Ама ајде, нетрпеливи до петок да видиме како ќе оди процесов. И тоа е исклучително преку страната на Абалон.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хотдог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештала со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

Čam pal pizza burger i get busy na kanal 77. Реко предходно Александар Тимилков објави дека се разведува и Вилјама ќе останеме пријатели во пријателски односи. И сега ова е нели најпознатата реченица после развод. Велам да не одиме во патетика, туку во игра и да кажеме реченица што може да се слушне и после развод, ама и после она ај ќе останеме пријатели. И тука на Вибер Кристијан ми беше баш креативен, распука денеска. Или, па ќе останеме пријатели, ама профил попали ме на другарките. Или, па жена му ќе каже да, окей, ќе останеме пријатели, ама кога ќе го видам малиот? Ама нели она малиот се мисли на нешто друго? И баш креативността му е на максимум со реченицата, па пошто остануваме пријатели, ќе делиме се братски. Ева, Кристијан, ти благодарам за идеите. А велам дека е време онака малку да распукаме со уште хитови за попладневно Feel Good.

0: Olivia Rodrigo. Good for you. Popladne sa Angele, oba društvo. Slušamo samo hitovi i velam baka energično da produžime. Kaži da ili kaži ne. Sa Vlatko Lozanovski. Da li sagaš da si sa mene. Zvugotna lica, to su mandarinama posle vesti.
1: Popladne na kanal 77.
2: Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano od Eurolink osiguranje.
3: Moja dom. Tvoja dom. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
9: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
10: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
11: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
0: Сонце, облаци, дожд, ветер. Буквално си имаме денес, кама посвежо е во споредба со предходните денови. Максимални 24 беа најавени, од кои на 14 во Радовиш се слушаме, Прилеп 15, Скопје моментално 16. 17 часот е, време да слушнеме што е актуелно од Златица. Ајде, кажуе.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Министерството за животна средина го објави новиот закон за природа. Со истиот се предвидува зајакнување на мерките за движење во природа, како и формирање на интервентни тимови, кои ќе следат состојбата за дивите животни кои ќе бидат затекнати во населени места.
13: Се очекува зајакнување на систем за заштита на природата, подобрување на управувањето со природните ресурси, осогласување со европските директиви и исполнување на меѓународните обврски.
14: Една од новините во новиот закон за природа е воведување на интервентен тим за крупни зверови. Исто така, законот предвидува и отварање на посебен прифатен центар за повредени диви животни, каде што откако ќе бидат постапено од страна на интервентниот тим, на хубав начин ќе бидат третирани овие диви животни во тој прифатен центар.
12: Премиерот на Албанија Еди Рама ги демантираше изјавите на неговиот министер за надворешни работи дека договорот за миграција меѓу Италија и Албанија нема да биде продолжен по 2030 година. Дозволете ми да повторам, јасно и се надавам еднаш за секогаш, дека нашиот протокол со Италија е тука за да остане се додека Италија го сака тоа, напиша Рама на социјалните мрежи. Во критична состојба е французинката која е заразена од смртоносниот ханта вирус на крузерот под холандско знаме. Бројот на регистрирани случаи веќе достигна 11, од кои 9 се потврдени. Тројца патници на крузерот Хондиус починаа.
1: Ова е попладне на канал 77. Број 1 радио во Македонија.
0: Здраво друштво, Ангела тука. Какви ни се навиките? На патарина уште плакеме со кеш или сме од тим користиме така? Има едно истражување, вели само 35% од возачите кај нас плакеат дигитално. Другите уште некако панично пребаруваме и бараме ситно пред рампа. Фајна Вибер, 072-60-77-77. Во кој тим си ти? Плакем со так или плакем кеш?

на 11 по 17. Ангела тука, здраво! И само 35% од возачите кајна сплаќаат дигитално, другите уште онака си бараат нешто ситно пред рампа. Па затоа опрашав, во кој тим спаѓаш ти? Дали од оние кои што плаќаат со кеш или си тим так? Еве го Мартин во екипа.

0: Скоро ќе ги плаќаме и преку мобилен телефон и она барање ситно без чекање, без нервози на рампа.
1: Има три различни начини на плаќање. Првиот у суштина е со регистрација на веб страната на А1 или на Телеком. Ке може корисникот да одбере дали да биде врзан тагот со неговата кредитна или дебитна картичка и тогаш со секое проаѓање у суштина ќе биде наплатена таа сума. Ким дадеме опција на платата за проаѓање така на батарина да биде на нивната телекомуникацијска сметка. Слично како што сега сите ние плакаме за паркинг.
0: И искрено, како слушаш извршниот директор на Еден Методија, Мирчев, фино звучи, нели? Ем тагови ке може да се земат и преку Телеком, дури и на рати, а најако е дека ке има најава од и токените, не само во Македонија, ке ни важат и во Србија, со обид да се користат и во други земји. Ама, ајде, о том потом како велат. Прво нека се случи, па ке да зборуваме.

0: Jay-Z, Beyoncé, Crazy in Love, kanal 77, hitovi do maksimum, samo za da krivam energija. Не, дека секој ден не може да ни биде онака да сме со енергија на макс, па ако појачаме радиоприемник, може би по-добро ќе биде. Ива Мекс. Kings and Queens. Во цело си ја слушам, откако ќе проверим и како Македонија вози.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Катланово-Вилес. Ангел, фала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инако секој како Ангел може да ни биде репортер од терен и да дујави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: navodi. Podržano od Jean Mitref Klinik.
1: Prva работа што вчера не денеска ја знаме дека Лара Иванова, Тија Трајковска, се меѓу оние познати македонки кои веќе си ја почнаа летната сезона уште во мај. Додека сите се некако на одмор, мот, луѓе, јас уште немам појма никаде, ни како, ни со кого на одмор. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека ја гледавме полуфиналната вечер од Евровизија и Србија, Грција од наша околина заминаа директ в финале. Хрватска, Финска, Белгија, Шведска, Молдавија, Израел, Летонија, Полска. Е сега, кој од утре во втората полуфинална вечер ќе оди во главно финале? Ќе дознаеме утре, ама има време. И до финалето до сабота на 16. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека денеска почнува Виноскоп во Скопје. Ќе трае до 17 мај. Вино, плюс музика, плюс туп, друштво. Let's go! Turn it up! Попладне на канал 77.

0: na četvrti pad. Please don't stop the music. И Дари, рибашките, замолиме да не престанеш да ни правиш нови песни. Знам дека сакаш да си мама, ама да не задоволиш и нас фановите, може? Одиме со Belong Together за оние романтичари, би рекла, кои веруваат дека постои вечна љубов.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.

0: Maka.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва метал Струмица нуди се најдва места. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Обезбедете се со мале шпелети од Andon Company Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
6: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.

0: Raca Gora. Baš nekako da dinamika hitov. Ovo je kanal 77 i moment za jedno koktelče. A ako ga razmisluваме веќе кој би го нарачале, дали знаеш и кој е најскапиот?
1: Послед прашањето, прво што ми падна на ум е дека може би едно коктилче чини едно илјадарче во евра. Исто да го мисли Горан дека е илјада евра. Девид, вели 690 евра. Петар, 35.000 евра. Сепак Јован е точен одговор. Дејан вели, дали станува збор за 37.500 евра? Јова, драги мои, е точниот одговор.
2: Секој утро, нова авантура.

0: The Weeknd i Madonna. Popular za kraj od ova popladnevna družba. Rebeka nije sledna, zajedno slušate samo hitovi. Ja se kanam na Nova Radio Družbu Utra, standard 14 časot. Te pozdravujem, te ostavam vo dobro raspoloženje i blagodaram za to što učestvuvaše dneska i beše del od kreirањето на ovo popladnevno šou. За крај делам главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 13. мај денеска 26. Чао, чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано Телеком.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Работиш повремено или сезонски? Со Фер Ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
7: Дојде мај и се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
8: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
11: Ти знаеш што? Ти го знае како.
12: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
13: Здраво, здраво. Посвежо денес, немаме температура над 20 степени, ама некако пријатно, што знам, такво е мојата чувство. Еве во Струмица 19 степени, Прилепе со 17, Скопје неслушана, степен повеќе 18 степени во моментов. Е сега, лошото е што и дош не се најавува, така што биди си ти наготов со чадарот. Точно 18 часот, новостите на денот ни ги носи Златица. Ајде, време е да се информираме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Градоначалникот на Обштина Карпош не дал оставка, туку е на боледување. Истакна денес во одговор на новинарско прашање премиерот Мицкоски.
15: Моментално во Обштината имаме законски избран заменик градоначалник, кој што го заменува градоначалникот додека е на боледување. Иако имаше и такви политички глодари кои што излегоа и се ситеа на здравствена состојба на човек, јас нема да ги коментирам тие политички глодари. Упосакувам брзо опоравување и што поскоро да се врати на својата работна позиција, до тој момент ќе го заменува заменик градоначалникот, кој што согласно закон е именуван од страна на градоначалникот.
14: Студентскиот дом Гоце Делчев има директор. Не може министерот да е одговорен за појавата на глувци во студентски дом. Вака изјави денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Откако во дел од медиумите излегло информации дека во блок Б во студентскиот дом Гоце Делчев има глувци и нема топла вода. Најголемиот дел од поплаките на граѓаните во изминатата година биле насочени кон работата на извршителите. Покажува најновиот годишен извештај од работата на Народниот правобранител. Главните забелешки се однесуваат на барања за деблокада на трансакцијски сметки, високи износи на камати и дополнителни трошоци кои ги наплатуваат извршителите, како истовремена блокада на сметките од страна на повеќе извршители одеднаш.
13: Здраво, здраво. Може би имаше убава и продуктивна среда, а може би ти се скачи филмот за нешто или некој. Ево, такви ситуации боле, да, кога имаш некој очекување, ама и тоа поминува. Особено кога ќе си пуштиш некоја супер хитче на радио. Затоа пеат Майли Сайрус и Марк Ронсон. Пуштам сега. Добра вечер. This

Видов една објава на Инстаграм, пишува: денес велат дека е голем стрес ако на дете му се одземе мобилен, а нас кога бевме мали ни велеа: ако не слушаш, ке те стави циганка во торба и ке те однесе. И никој не прашуваше дали ни е стресно. Мене, например, ме плашеа со на фраза: ке дојде еден чичко што ги зема лошите деца и ке те земе. Ајде да слушнеме, кој е било твоето страшило или плашило во детство? Со што те плашеа кога беше мал? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Back to Friends, хитът на Сумбър на 19 минути по 18. Защо те плаша, ако га беше мал? Вибер 072-60-77-77. Се споделуваме таму какви закани сме слушале како деца од типот на наш, што ја видов на Инстаграм. Ако не слушаш, ќе те стави циганка во торба и ќе те однесе. А ви имате уште слични и еве што ми стигна на Вибер. Анастасија вели, мене ме плаша со ќе се јавам на чичко полицаец. Е, таа полиција колку беше страшна. Самал вели, мене ме плаша со Бабарога. Сите ја знаеме, таа страшна личност, никогаш не ја запознавме, фала Богу. Ова ти се вика детски хорор трауми. Нашите родители имале бујна фантазија само за да не скротат.
1: Петок, 15 мај. Кукулелево живо во Голд Фелиција Битола. Незаборавна музика и атмосфера. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скупските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Слобраво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
12: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
13: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
14: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
15: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Мегол.

Решаваме малку љубовни дилеми со Love Me Not на Канал 77 во вечер со Ребека. Канал 77. Само хитови. Со работа полека завршивме или привршуваме, да речам, ама дома секогаш има некоја врска. Останато нешто да се досработи, да се подсреди, да се исчисти. Секој дневие, нели? И некако тоа најдобро се прави кога имаш музичка поддршка во позадина, а таква нуди нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk. Најдоброто е што таму имаме вкупно 10 различни радиостаници и можеш да си го избереш својот стил на музика и да си ја слушаш без прекини. Канал 77. Максимум музика.

0: Не е 10.35 или 10.35, ама 18.28. Време кога се опуштаме и 20.38, подране в 10 минути, значи 18.38, време кога се опуштаме со само хитови на канал 77, затоа тргни го телефонот малку настрана. Одмори конечно сова. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap. Ајо технологи, исклучи се од технологијата. Сова хит за многу кратко на радио.
1: Без да гугаш, плиз. Колку евра чини најскапиот коктел во светот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кога го постави прашањето, прво што ми падна на ум е дека може би едно коктелче чини едно илјадарче во евра. Истото го мисли Горан дека е 1000 евра. Девид вели 690 евра. Петар, 35.000 евра. Сепак Јоване е точен одговор. Дејан вели, дали станува збора за 37.500 евра? Јова, драги мои, е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Вечер
2: на Канал 77.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Ресторан Воденица така Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденица така Јове, Штип.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.
13: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
14: Оваа пролет, кој ги пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
15: Канал 77.
14: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste.

0: find out. Oh, God. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Само хитови на Канал 77, Юнифи и Крипин. Гледаш футбол и вземаш плата. Да, да, и тоа го има. Златица ки ти докаже. Oh, yeah!
3: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
4: Екипата на Еврофарм Пелистар по една турбулентна сезона во која смени тројца тренери и остана без шампионската титула и без трофеј во купот, подготвува вистинска сензација. Информацијата која наскоро треба да добие и официјална потврда, вели дека легендарниот хрватски стратег Лино Червар од јули седнува на клупата на битолскиот тим. Двете страни веќе си подале рака, а 75-годишниот ракометен визионер веќе разговара со управата на клубот за можните засилувања за следната сезона. Дали некогаш сте добиле отказ или барам сериозна опомена затоа што шефот ве фатил како скришум гледате фудбална работа? Епа, заборавајте на тоа. Fox Sports и платформата Indeed ви нудат работа каде мора да гледате фудбал. И тоа за плата од фантастични 50.000 долари. Вашата единствена задача е да ги изгледате сите 104 надпревари од престојниот мундијал. Ако пресметате, тоа се околу 480 долари по изгледан надпревар. Трикратниот шампион на Гренслем од Ролан Гарос, швајцарецот Стен Вавринка и неговиот сонародник Гаел Момфис, кој исто така се пензионира, добија вајлд карти за отвореното првенство на Франција. Вавринка и Момфис планираат да се пензионираат на крајот од 2026, а двајцата ќе бидат почестени по нивните последни надпревари во Париз.
3: BTS

0: за оно што те мотивира и ти дава добра енергија. Мен ај нит, Оливија Димбешова на канал Сину Сину. Вечера на канал Сину
1: Сину. Вилата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вилата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
1: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна, светска, а на јела.
1: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз срок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
6: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Студениот ветер ни расипува фризура, ама и ги носи температурите надолу. Еве во Велес 14 степени, Крушево со 12, Скопје со 15 степени. Предупредување за дожд има, а и ќе ни остане вака посвежичко. Здраво, здраво! Дождот и ветерот малку ни расипаа планови. Не може пролетта да оди толку лесно и едноставно, ако мислеше дека постоја да ќе биде сонце. Еве, например, го одложи Штип Стрит Фуд Фестивал за 19 мај, ама не може да ни го расипе планот на радио. Тоа дефинитивно и затоа ние ќе се спротиставиме со одлични хитчиња од нашата плейлиста. Загревањето доаѓа веднаш.

I dodavaju malku romantika, nova večer su Luis Capaldi. Someone You Loved na 10 minuti po 19 časot. Ако деновиве не си патувал кон Скопје, чисто да те предупредам, на патарината Миладиновци веќе е вистински хаос и гужвата не е лесно да се свати. Ептене сериозна работа. Се работи на проширување, се чека во колони подолги од километар, бидејќи работат само три ленти, па надвузата во шпицот е на максимум. Од државни патишта велат дека ќе биде супер кога ќе го воведат електронското плаќање, ама до тогаш не советуваат да кружиме преку Петровец за да избегнеме гужвата. Ама ако ова вечер или утре одиш таму и сепак заглавиш на Миладиновци, додади си го и времето за чекање во пресметката, па додека сите заедно кампуваме на автопат, додека да завршат со овие работни обрски, барем да си пуштиме нешто добро за уши. Нешто што ќе ни помогне во чекањето. Еве уште хитови.

0: I da ti je bilo naporan i loš, Dino sigurno ti donela neki mali ubavi momenti. Ajde, siti se nadiv, iskoristimo momentov da si napraviš refleksija na site tije blagoslovi. Suva! Blessings, za mnogo kratko na radio. Ama prvo, koliko čini najskapijot koktel? Koju imaš je točniot odgovor na ova prašenja u Trinava? Slušaj me od Hristina.
1: Slušaj Utrinsko šou so Hristina. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Кога постави прашањето, прво што ми падна на ум е дека може би едно коктелче чини едно илјадарче во евра. Исто да го мисли Горан дека 1000 евра. Девид вели 690 евра. Петар, 35.000 евра. Сепак Јоване е точен одговор. Дејан вели, дали станува збора за 37.500 евра? Јова, драги мои, е точниот одговор.
1: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77. Само хитови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела мебел.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
12: Светлина и елеганција, живеј ги своите соништа. Riz Home осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
13: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
14: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
1: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот на...

Maroon 5, One More Night, и додава енергия на ова среда. Денес е светски ден на коктейлите. Пајде да направиме еден радиолетен коктейл од ваши идеи. Што мора да има во еден совршен летен коктейл? Вибер 072 60 77 77 и не правиме сега коктейли само од пијалок. Може да кажеш и некој нешто што тебе те подсетуваат на лето и на добра атмосфера. Еве го мојот совршен летен коктейл. Мохито, море и исклучен телефон. Ајде сега ти. Што мора да има во еден совршен летен коктейл? Вибер 072 60 77 77.

0: Eve, Amy McDonald, Супраката, This is the life. Увечер со Ребика. Што мора да има во еден совршен летен коктел? Вибер 0726 70 77 77. Денес е светски ден на коктелите, па правиме еден наш радио коктел и тоа од ваши летни комбинации, ама не мора да биде само пијалок, туку оно што за тебе мирис и вкус на лето. Ева Даниела вели джин тоник, плажа и сонце. Убаво звучи, бога ми. Марко вели друштво, пиво и добра музика. Е, ова е веќе летна комбинација, вистинска. А напак, море, зајди сонце и исклучен телефон. Тоа вели е мојот летен коктел. Искрено, ако го измешаме сето ова, добиваме еден коктел што едва и чекаме да го вкусиме. Да дојде лето, нели? И не заборавај во твоите летни комбинации да вклучиш и некоја вистинско коктелче, а може и уште денес, зошто да не? Светски ден на коктелите, нели? Фала за коментарите. Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
2: Лицензиран линијски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
9: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
12: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

13 до 8. Канал 7 силаме тука да ти ја да зубави средата. Добро, може би денес е малку по-студено, ама замисли си оваа ситуација. Некаде пред полнок, надвор уште топло, излезени со друштво на некој коктелче. Лето! И баш си ја замислував оваа слика во главата, ми стигна голем поздрав од Кире од Охрид. Вели, со едно освежително коктелче на база на рум, сок од ананас, кокос, блу куракао, в кајче со пригружба на зајди сонцето, како паѓа над Охридското езеро. Се гледаме во Охрид, вели. И па, кога го слушаш ова, не ли животот автоматски некако ти станува полесен? Како што вели Оливија Дин? So easy!

0: На 2 пред 8, овие 2 часа дружење на канал 77, дефинитивно енергијата ни е higher, на повисоко ниво. Ке се поздравиме тука, ке си кажеме чао, но можеш да останеш да ја слушаш нашата одлична музичка плейлиста. Фала ти што беше супер друштво. За крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребика Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 13. мај 2026. Ти посакувам пријатна вечер. Чао, чао! Вечер на Канал 77.
1: Само хитови! Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
6: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
7: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, рисковите од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: ще не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хайнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хайнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Риц Хоум.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење

0: Во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
2: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шиша, полно страст за животот.
5: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
6: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден премас имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.

0: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басто 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
2: Лицензиран линијски соборен превоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
0: Ресторан во Деницата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан во Деницата кај Јове, Штип.
8: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
0: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
6: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот. Канал 77.
10: Get ready.
6: Само хитови.

0: perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена колор.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот и Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
5: Дојде мај и се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
6: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store.

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо, помалку од совршенство.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: back.
1: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно.

0: Neotel.
1: Nečekaj na kalendarot, živej denes. Apliciraj se stamben kredit od Stopanska banka. Со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена. И состави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.

all love, you know. It's all love. From I and I to everyone.

0: Cafiri Aquarium, gătăță cu cani, nai dobroj nai vkusnot, Chef Ivan, complet ponuda od cijela italijanska kuina, besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračeš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za mito. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: ХМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. ХМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачиштип.

0: Nije dok nemaš izbor. Imaš premnogu. Možeš da gledaš, možeš da scrollaš, možeš da čekaš. Ili možeš da iskoristiš 20% popust na odbrani kursevi vo Semus Edukacija, za da naučiš nešto što ka te nosi napred. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: Чекате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
1: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: 45 години, заедно со вас. Пека Беско.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
5: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
7: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: 21. juni, 6. izdanje na festivalot Piknik u Belince. Два дена, два стејџа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.

0: Alfa. Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: До мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
6: Петок, 15. мај. Кукулеле во живо, во Голд Фелиција Битола. Незаборавна музика и атмосфера. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
0: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави Фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.